Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC. From the top.

de Braise. Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!